0: 요리 모양 맛을 써서 요리 여기서 제가 빠지고 하나 꼭 샴푸하느라고 하나 줘요 크리스마스 크리스마스
1: Então é vai Ive. Vai Ive lá bagulho. Ei, ei. Que vou chulli waba. Tsongo nchi tsongo tsoko phaza mo tsoko siyanya na nchomo ha lambo vha xibaziana chinene cha ku pandzeka vo rola. Eh vhunse. Ba. Elder boy. 20 26 minutos. Ela gutlanga swa ku ganya, ela gutlanga swa ku humelela, ela gutlanga hi swona. Atikweni van chula nchi sovora. Ku fetlisa u tomla vana.